0: Ja, poșohanam. Han aș de bucur. Ja, pot să ofte.
1: Oh, Belladonna.
0: Fai, am un tași cu din țicanam, brab.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.